Oh, Gloria. Oh, Gloria. Oh, Gloria. Himaya malama lamas. Periemi kamaya siya malamas. Tá descendo o fogo. Tá descendo o fogo. Tá descendo o fogo. Tá descendo o fogo de Deus. Amanda kamaya stei minei ke malama. Amaya siyei. Siyei minei ke maya lama. Heri emaya si ke malama. Erio minei olama ya siyei. Keri ke maya si ke malama. Manda mais, Deus, manda mais.